Namuntlha si wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura headaches powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena

0: Ya ndlela leyo ka ni vula ku hala ku soka ximatsatsa number 9 risimu ra kahle swinene mani va ku humelela MK number 2 060-8875942 ina ngwina ka yamateli kahle ka tekahle ecwingo mita kahle va ri va naru tsena ka monte ka labo wani kani mamukerile ri xile
1: akupfuki manla yi dzawa ka makhete aka hotingo wa ntlhaniani wa kona lava pfukani ya pfuka maseve va thawula ndomtaza man'wambe kirari pfukani he maseve mi ya ka vahlanganyi ya pfuxa manimari ya mahlanganyi kwala ka vahlanganyi hansi ka vukoi bya ka holweni wa maxangu wa pati pfukani mhani hi leri siku ra savada ri siku leri nga hlawuleriwa rona i ntukulu wa hosi
0: ni khese swinene ntukulu wa hosi
1: Ahe.
0: Danke. 060-8875942 0422 so bulatsela sokuri makumembere mbere tsana timina tsebe ka diswa kahle awara yamune bile 060-8875942. Bile moyeni.
2: Jiki?
0: We.
2: Woni vaphutha ni?
0: Va bhukuteni.
2: Mathaka mo sula hi mani?
0: Eh.
2: Mo sula in love gas. I took. Ene ina ina fashion la 34 kuri ku ingwenda le azozweni. Yimbyela sa ja ya 34 ya ngwenda le. Kusayisi mazi mwini kena elplaseishi ya ntaibisa mudiwa wangu kuna mudiwa wangu elplaseishi
0: haiva
2: yena wa mine kata usti msasa
0: liyazu diva
2: ndi mudiwa wangu mkazi wangu unu kunye paewero unu kuziwa mkazi wangu mudiwa wangu mwini dai seta brenda mremi le karivana le luku ita yara wani kapatara grefe lor fuma shkosi ya dobi tena Enkwa ba lawani abadzuzwa vurongweni boti masonyani ku abapfuki vaya ka sonta.
0: Ehhe.
2: Ai bule mhaka jiki.
0: Thank you boti masonyani.
2: Ntam jikela ave ni heta noku.
0: Mele moyeni.
3: Ngizwe.
0: Ahi.
3: Ngizwe.
0: Epoki ngo bona.
3: Ngizwe ngo bona.
0: Batekini.
3: Ngizwe tsana tsinga. Akan nak put ni bukan tuan mama ni kalau mama saya sudah semua tuan tuan tuan ini kau nak apa pun saya ini kau semua empty relief saja.
0: Thank you 060-8875942
4: Na manja jan la ka mchipisi la ka tiba kona manche kano wa manyinyu la ka papazela la Inkwa wu abarna kala shaka EW manga nyu Matuwele kami kensi ili meseji jelo siya minane Bobo
0: Boy Tekanu banaru mile mwe Ahi tekanu banaru
5: Bo derik shi wantuka ngobe ala puzi Niela kan chani tu niki kuna mani eli sangan ku na pika ni mariva. Niki yaka siyanda niki mandi diyama chale di pika. Wapu si mani ani kinta na man chala wa jito. Ara chala wa siyanda na blek ni nti ni kwa vati jiti.
0: Kese su nene makelwa ne?
5: Danke kama nke.
0: Danke. Bate ken vanar?
6: Dapisa mani kore makuwele ama wa abed nai. Ibi ni kucha manchi zikiri nda laya kamula mula laya. Ibi ni heti sela hii. Nasenya niro na kuna bileke. Hei ama wa ablok nai. Ikuwa wala wadi wana kuka nangu kwa kamkumi. Aiko mani nanga ibo.
0: Kese suna na misa isaye kawa?
6: Kage.
0: Danke 060-8875942. Ni ya motlin kateka kanteka kate. Kingo tangu ino. Batikin vanaru.
7: Ayman!
0: Teka nwa naro.
7: Masha do gracious mpepu apuki. Matuwe li gidi kama ningini si awapuki. Tatani bakani ama imeleka gongongo awapuki. Papusha imandro zozane akakuzane. Ayman!
0: Ayman! Kusuka laka kuzane la. Kusuka la mulu inkezo shundayene mandro zintela leyo. Ka 0425 ikaru wakona Afrika Zonga. Ntekili mwina batikini.
8: Nikuchala ngana wa mina vambiri kunga masile mdendo wa chokoleka mavarane bulubu kuna dizemba machine chokoleka mavarane ene mgana wa mina bulubu kuna nandimu dani kunika peka mini vini sile abafundi nabantu bulumo kubabo babulumo egumba gumba elesimelele that please ka shosana
0: ka shosana
8: nakumu kweko dange
0: dange kheso sna lesuka la ka shosana la
8: dange macho ami
0: isweso ya 0608 75 942 takani bana rumile moyeni
9: kona nandi moni bene kuri ka ni sa block 3 ndi sa bed mashela wehle karakara dalmo ya gongo abana sa kara takno leke la mamba mba ke kene se kunda la
0: kese sunene
9: ahe
0: ahe 0608 75 942 mile moyi ntekani banaro
10: aba pugu sankala di das malle ke sare mpumala ka mbale ase papu ka kuma ela novela la aka dabla ka shosani papu ka magoda aka khome papushwa ina ndo mun ben kwika kaya blok trika minister ka kase ka
0: kesili man kesin kesin sunene likhesi sunene ali fa hilanga sama hungu lama irumiri wa kuona la vanwe 0608 75 942 ahe
11: mwe vadzudza vanda
0: vadzudzeni
11: laka mapuve laya kuna botu mfana wa gosha maluleke mangalenge sana kupfuka gwiwa mashaka dziwa malenge ivanisuka ni ya futi nyangela kui laka mavalani la kuna boti masili imugwezi wa chopa la wafukani papu ivanivuya kwini nivuya laka dzingi sikwela kuna mama sirisa ikwa kuwa mbari la wafukani shakara mini randa vakusho manda yenda kune ndanya nenda njoke ndami chonge nda chatengi kwe
0: danke danke kids as dead ora mera ya ora mera ya ahe
12: kamala ke vakusho
0: vakusheni
12: le puja kude kamala mando namore ndo takazana na vakusha nipusha kubwana magwevane kathoma na vapuja na vona nipusha manani na manzara chakatola bilentiri kamminginzi na vapuja na vona ini na mani kwenika kwala bilentiri kamminginzi kurulava kun'wani
0: kurula mani kwenika danke ahe
13: nkombe upusha vanharhu maxomi
0: ahe
13: okwa gweva ni ka thomo ni pusha mhani Agnes Ngoveni ka gym ta hetelela hi kokwaxi hi mhana xikhongelo wa jaha ka sikhunyana a va pfuxa mhani geli na thovula na khensa ka bo jigjes
0: ni khesile mhani gele
13: isana maxa mina

0: le mašwi wa mina. Yena ya kereke Helena Mthatha kereke na n'wina kwala ka GCR hi kerekeni. Hi ta va hi kha ri hi mingiselini a hi katekeni ku ya mahlweni. I maqhinga mukateko kwala ka OTR mi khensile sesi ni rilini.
1: Hi khensini laha ka xikukwani laha.
2: A hi mihatswa mpfukini na hina hi pfukini. A hina hi le ku katekeni mativa. Hi kateka hi ri kwala ka sikunyani kwala. Hi karhi hi ri ku sweka swekeni. Hi lava ku ta kota ku famba na nhlikani hi ya kerekeni ya hina ya ZTC ya ZTC 92 FD 92 ahansi ka mfundhisi Jackson Mabunda kwala ka sikunyani kwala i vamhana xikhongelo wa jaha inkulu
1: 060875942 mina n'wi ta va khehisa sweswo mahlweni a yini ni ya dzunisa. Engeleta ta ku khensa ka lowo matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka loko hi kuma ku yi joyina mi endle swona umsindhisi kusuka kahle le ka Benjamin Dube.

Yeah, that's why ni kenu ko ayene ni atlengela ya dzunisa. Yeah, ya tata ku cancer. Eka mpundu wa siku ra namuntlha. Hello wa message vaku una ndava na nne. Yeah, una mhaka na hina Yesu lowani. Xikwembu lexiwani xa rhandza man. Ayene ni ya vula swin'wana mahlweni ka xona. Eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mi ta swi vona ku ri vahayi man. A swi va bedi hi ndlela yaleyo. 0608755940 va mina eka.

0: Tani loko hi vurile leswaku ya aritonda xikwembu ina mfundisi makhubele namuntla lava nga ta hi phamela rito ra xikwembu eka wara ya ntshuxeko mfundisi i valava va yingiseri va la yingisile va la ku twa rito ra xikwembu
1: na khensa muhaxi muyingiseri wa GCR muyingiseri wa mina i nkarhi a hi fambi swin'we ni nyike tindleve ta wena ni nyike nkarhi wa wena hileswaku hi ya twa rito ra xikwembu hi ya hlaya rito ra xikwembu eka buku ya mintirho chaptara ya vu-12 hi ta yi hlaya ka kusuka ka verse 6 hi famba na yona hi kondza hi ya fika aka verse 10 yi hlayekisa xileswiwani verse 6 hi siku Herodha a lavaka ku n'wi humesa emahlweni ka tiko hi vusiku byebyo Petro a etlele exikarhi ka masocha mambirhi a bohiwile hi tipencani timbirhi kutani valanguteri va nyangwa a va langutela khotso kambe vonani ntsumi ya hosi yi humelela ku vonakala ku vangama endlwini kutani yi hlakahla Petro entsheveni yi n'wi pfuxa yi ku hatlisa u pfuka kutani tipencani tiwa emavokweni ya yena hatlisa u pfuka kutani tipencani tiwa emavokweni ya yena kutani ntsumi yi ku eka yena tikhame xisuti u vehelani tintangu ta wena kutani a endlisa sweswo kambe yi ku eka yena pfunengela nguvu ya wena u ndzi landa kutani loko a humile a yi landzelela a nga vonisisi leswaku leswi endliwaka hi ntsumi hi swona hi xiviri kambe a anakanya leswaku u vone mahlori loko va hundzile ntlawa wo sungula ni lowa vumbirhi va fika enyangweni ya nsimbi leyi yisaka emutini kutani yi pfulekela vona va huma va famba mpfuka ensenzeleni kutani hi tsumi yi suka eka yena xikan'we a yi khongele tatana ndleve ya muyingiseri hi leyi nomo wa wena ku kha ku tirhisiwa nomo wa minananda wa wena mitoto a yi nga fika tindleveni mixikwembu xa masingita ha pfumela mi ta endla leswikulukumba ha Kreste Yesu amen ni nyika nhlokomhaka landzelela i nkarhi wa wena Petro swi vuriwa kahle leswaku ri a hlangene na vusiku a hlangene na nguva nguva leyi yi vulaka

taba eka hi fila swinene ngopfu eka madyambu ya siku ra namuntlha vunanga bya ximoyelo byi vaka eka ku tlangela byona mingiselo wa mina eka madyambu ya siku ra namuntlha ya hi ta famba swin'we vhele ku sukusela eka wara yi leyiwani ya manala ka wara wa nkaya ku ya fika le ka wara ya khume mbirhi eka madyambu ya siku ra namuntlha va kha ya ku nyika kahle vunanga bya ximoyo ya mingiselo ni tshama ku ta va kha ku kateka swinene ngopfu hi ta hlangana mina na wena mingiselo ndaka download play ka nambara 060 8875 942 ka vunanga bya ximoya u mi byela swa ku kateka ku ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha tijara va rhandzu vuye mukwena khome leri